Tam pam pa dhe mina bon point tinë na vishën ama yin FM. Maore maore ye olaitoria ni. E jini ni airi na airi ntani. Vetu ele mbele mbele mina bon point tinë na vishën.